0: Orlando.
1: Hello.
0: Waalaikum salam.
1: Sure,
0: Orlando.
2: Oh, yeah.
0: Afa Adamu.
2: Gyan
0: kai gibu ne.
2: Dare sada.
0: Yawa.
2: Iri yan tira yi sada yo.
0: To.
2: Ano.
0: Hmm.
2: Bibi ne me.
0: Oh.
2: Kamu yi ga ma, kam abai ga ma shin shin shin.
0: Kayero.
2: Yi ba ji me.
0: Oh.
2: Ka shaka ya darabo shaka bi ko.
0: Shaka bi ko oh. Kurando.
3: Okay.
0: Oh. Baba no soka.
3: Dewa e wrong.
0: To. Belendi.
3: Oh.
0: Chan swada ki.
3: Wi gwa baro mi wi anki so mexico.
0: To ya wando swada ki.
3: Oh. Wi gwa gwa ro mba.
0: Oh.
3: So ko kai to ya.
0: Hmm.
3: Date ba ni ti baka mi.
0: Ti baka.
3: Ti baka.
0: Oh.
3: Uro bi tin gbin gbe.
0: Yen gbin ni.
3: Oh.
0: Mhm.
3: Pobi kunu kura.
0: Mm.
3: Untun mama.
0: Mm.
3: Yira ko be sun.
0: Mhm.
3: Un suna.
0: Oh.
3: Pobi osi paro kaso tiro.
0: Mhm.
3: Pobi tin o de kwari yemi o kaso ni.
0: Mm.
3: Sai e ko po ko e pa uwe kiu. Yang birama.

0: suna ya nkore ka wiku suna mu bendi bura kutia
1: sasera mi rosu demna agirwa te so gina ba kmia wesia so ba kmia wikia ingirwa pa homa agura ma sang he fai wiru gomo gema yesu go ba bigia bagrade baga dabino sangobi bakura iga kwa hiyari banna hon tere banna hon warasko hako gobi iga aga kwa hiyari baya miya iwa di bang gibe miya iwa yeso wa skutene baya kmiya wigia iduma miro bisi witari o kam tia iru noba ne kita kam noba iru noba tia noba iru iru ngume kam tia noba ne noba tia ne iru tia noba iru nobu noba ne sabe eso gomara miro bisi wu

0: Hega you guy. Ana ha yoga kwa.
1: Hello.
0: Hega you guy no.
1: Oh, what you are doing today?
0: Dia ture.
1: Naam.
0: Mama ntundo yin hetero.
1: Ni ntundo yin he isi bu surakatu.
0: Isi bu surakatu.
1: Oh, ano mo?
0: Oh.
1: Ye ha sugu sugu ba sia.
0: Oh.
1: To me pu ba gai pa me. Mhm. Mba mi o nwa bo wa. Mai dugi mi awi na dugi. Ye re ka wa. Ba gan antin antin su. Ah. Ye mu bu ne me ne ka me.
0: Ya wa.
1: Ba han wi se sugu nko.
0: Yawa ito ina
1: pele. Ko
0: ba yin mi. Ba yin mi.
1: Ba ko la do. Ha?
0: Ne ba yin mi.
1: Ben ka ba yin mi. Ba yin mi. Ba uwe mu mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi.
0: Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi. Ko ba yin mi

Urawi soka une. Be nakim be somi ben bibun son ikabun nori. Ma ugobi suwa nge foto munobun saka. Ukurawi unwe. Une na somi wa ikaben bibun nori. Ma kurawi ugobi suwa ma muka winduro na wa une to. Mwane kasa me wia usun somi kagobi kasa. Ma udurawi gobi unwe. Sa yeso abasina buka wesiana mbaya san. Bukata ya basi yeba mo. Maba bukata ni mera mera mera. Nino basi. Baye kuro laka likuwa. Maba gobi suwa. Baduke ben bukata iso. Adama ba ngobi kuro di. Badi nge foto wira akuru nsaka. Wira akuru teta tie. Ma kuro ubusi kaone. Ah, besa mba. Gobi isa nye yi soko idi ya mikuro. Ade suda su bere. Miba agoi bere bankio. Saye behem bibu bangano bikiani basa nyibe nwe mo fiko fiko. Fiko ye na mamu ya mene kona nka kia rumo basa nka do uswa ho. Maduro yene o mwen busi kunu nungwera ya mandore. Saye bagobi suwa baka da banki yo be yirukuro. Badabu tire nuko ba buka gobi duke. Do yin basa abe bakunda gano mo ba ngobi ge mo banki yo. Bayen tire nuko abe yirukuro. Yera duro win boro. Una obu de ma kuroka duro ba son. Bakibu gobi duki. Yera duro wi. Wimboro wi unu nsoka une. Baki yako. Ma wine e. Saki su kontu wuki yawa. Sube sen gobi ge duki neka nen kuro. Yera duro wi wi son wa une. Mwe ge boko wa asan. Bansona adera ton kuro wen asiri nye. Anyama ton kuro wen asiri nye aguwa mi. Wi adea wen boro nye. Se. Uma ngwebi nye yi ki duke banki yo. Ankmea se masin. Ana awen ngwebi duke kwa awen girumo. Kina sibu ye na kimbe bikia. Kurawi kadurawi no. Amana be mwa sinaye ya son si imi. Mba mwene durawi urawi mborawi son. Mwene urawi gen son ame baka mwa sine. Ane mkuro sara wesia ne sara meneku. Adama durawi kwa na ugano gere. Ma wine ugero wa ye uki moduna. Mena, su laka rikosu wa ma ube wahara duke ya abe mwasi naso. Domi kurawi, uko winduro wi nane bira, mena ma duro uko ma winkuro nane bira. Domi yera ba duro wi sonwa. Iku de, tombu ngari yube karana. Iku de, pasibu ngari yube karana. Indara wesi ane, idanduke yo indo, be mwaru toko gusuno mwiriwa. Ikura ma wesi ane, iye meri yo, ya sanwa gangiri no. Kuraka duro banda wisi ya ne. Boko kwen bube mbibu siye ya wa. So agi ya so. Yoko ma kwen. Bube mwa ru timeduke ya mesa nua. Gengeru bubu sanwa. So adaki giso. Ma gere. Nde wesa tamaka. Anka wan unyenu ka wesu bana. Wowa goko wan nyenu ge kweya. Amage bana ka gem. Gusunon titi wako nyenu ge nene. Yesona gengeru bu. Busawa gangiri nu. Agen geru wo. Ba mune nyenu. Ga mwa abwen nyendu so. Kinasi. Fagi yesa nuwa minigun. Na kana mwa guson hunde ube ekbara. Ba ikpin ika yeson buruko. Ya nun yeri yesa geru wami. Ya mandore yami. Ya kuma anun yeri. Ango mwa mune nturuku. Anun sisi yo. Ba agari nun nobu sondi ya. Ukanun somi. Adama akugomo o. Abiki ya siyo. Batombo mbibeli nke odiro. Bepe nyenda nobu kaita. Iwe be gbengbeleke bine. Kama akpin akankara su yeni tari. Noba tia ne. Ne kam. Noba ne tia. Noba ita noba tia. Nkumame. Noba ne nobu. Tia yiru. Tia yiru. Noba tia kam. Makuwa tonpa.